Za 4 minute bit će naše novosti, a današnja subota možda će vam biti rasporedom malo drugačija nego što ste na to navikli. Naime, našu špicu danas ćete slušati od 10 sati. Neće nam se ovaj puta spojiti i pridružiti kolege iz Dubrovnika. A zašto špica od 10? Zato što nakon špice kreće jedan poseban koncert u našem programu od 12 do 13, pa vas pozivam da dođete u Bogovićevu, ili ako to nije moguće, onda svakako da budete uz naše frekvencije. Dobro jutro svima, 8.27, ovo je drugo.

sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drugčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.

0: Pumas, on je itekako poduzetan, već je ostvario jedan zanimljiv projekt koji se zove Upadaj, idemo u džir, koji je u vrlo kratkom roku postigao vrlo lijepe rezultate na društvenim mrežama, ugostio brojne poznate osobe iz Hrvatske i šire, a upravo danas ću razgovarati sa mladim kolegom, glumcem, sa mnom je Gabriel Bitorajac. Dobro mi došao.
1: Hvala, hvala na pozivu.
0: Kako si?
1: Pa evo, subota, sunčan dan, zapeklo me sunce, lijepo je.
0: Čuj, imaš tu čast danas biti ovdje od 10 ujutro, što je totalno drugačije, inače startamo nešto malo kasnije, znaš, od 11 do 1.
1: Pa dobro, ja volim ovaj rani termin i imam neke, imam akademiju već od 12 do 17 sati danas, tako da odgovara mi.
0: Znači nema pauze ni vikendom, ne?
1: Nema pauze ni vikendom, nema stajanja.
0: Dobro, to tako ide na akademiji, ali neka, bit ćeš zahvalan jednog dana na svim tim iskustvima koje će ti akademija dati.
1: Ma siguran sam, da.
0: Već sam te predstavio kao, vrlo si mlad, 19 godina, upisao si tu akademiju. Zanima me jesi li se prije bavio tom glumom ili je samo odjednom došla ideja ipak ću probati tu glumu pa što bude?
1: Pa ovak, ja sam nekako od malena okružen kazalištem, filmom, snimanjima, tata mi se bavi time, tako da nekako od malena me to privlačilo i imam osjećaj da me to i privuklo. Što se tiče kazališta i samih početaka, krenuo sam na Dramskoj u ZKM, u Zagrebačkom kazalištu mladih. Nastavio sam kad se otvorila dramska skupina u Ludilištu Luda kuća, tamo sam nastavio sa dramskom i tu se nekak polako rađala sve veća i veća ljubav i palo mi na pamet, pa zašto ne probati akademiju, pa kud puklo da puklo. I evo, iz prve, s 19 godina uspio, s 18 zapravo tada, sam upisao akademiju iz prve i obožavam glumit, obožavam se tim bavit, nikad se ne bi prestao time bavit i veselim se.
0: To je ono možda najljepše, da se veseliš i da te raduje sve ono što ćeš tek raditi, a na samom si početku. Znači, bio si u učilištu ZKM-a, zatim u Ludilištu. Tko je prvi možda negdje prepoznao tvoj talent za glumu? Je li to bio tata, René ili ipak neko drugi?
1: Pa sad da je neko baš prepoznao talent i rekao, ej, ti se moraš ovime baviti, ne sjećam se da je tog bilo. Tata je uvijek bio tu da me podrži, da me nauči, da mi kaže kako bi možda bilo bolje da nešto napravim i tome sam, na tome sam beskreno zahvalan. A sad da je bilo baš tako nekih ljudi, momenata koji mi kažu ej, ti se trebaš ovime baviti, ne sjećam se baš. To je nekak više bila moja odluka, nikad me recimo tata nije ni forsirao na te neke stvari, ej, ti moraš se ovime baviti, ti moraš upisati akademiju. Čak mi je ono rekao daj razmisli prije svega, zato što i on sam vjerujem zna koliko je to beskreno teško zapravo i nekako odluka je bila moja.
0: To je možda najbitnije na kraju dana, da si ti sam odlučio što želiš biti kad narasteš. Ono što me zanima, sin si Renea Bitorajca, to kad kažeš već zvuči onako bitno i veliko, na ovom tvom putu je li to bila negdje prednost ili imalo određenih poteškoća?
1: Pa evo, to isto kaj si rekao, zvuči nekako veliko, ne volim to tako ono gledat i ne gledam to tak i nekak za mene bila je prednost u smislu da, kao što sam rekao, bio sam okružen od malena, od malih nogu kazalištem i tim ljudima, tim vibom, da se tak izrazim, generacija Z, i na tome sam zahvalan jer mislim da me to povuklo zapravo i tad sam se imao priliku zaljubiti u to sve. A da je bio teret, pa teret bi eventualno mogu biti u smislu da ljudi prije nego što me upoznaju imaju već neka očekivanja od mene možda.
0: Predrasude?
1: Pa, predrasude, zvuči malo loše, ali neka visoka očekivanja i onda imam osjećaj, to jest imao sam osjećaj prije da se uvijek moram nekak dokazivati više nego drugi, ali sam skužio da nema potrebe, da sam to ja i recimo evo kad sam upisao akademiju često čujem da sam upao preko veze ili da me on ubacio, nije, mislim, to sam stvarno zaslužio ja svojim radom isključivo i pripremao sam se naporno za tu akademiju koju svaka druga osoba, tako da u tom smislu bi mogao reći da je teret, ali ovak inače ne.
0: A kad smo kod priprema, što si ti izveo na prijemnom?
1: Pa ja sam na prijemnom izveo ovak, iz Kiklopa jedan interesantan monolog. Izveo sam iz Romea i Julije jedan prekrasan monolog i od Enesa Kiševića
0: Bočka.
1: I ništa te kao ne boli.
0: Pa lijepo, dobar odabir. Tko je pomogao u odabiru?
1: Pa pomogao mi je tata, pomogla mi je puno Jelena Miholjević.

0: da ti je sve ovako lako i da ti onako na sve odgovaraš vrlo brzo, mislim da će ova igra biti jako zanimljiva. A igra se zove Ili ili.
1: Ili ili.
2: Ili ili. Luka Modrić ili Joško Gvardiol. Ili ili. Opcije su dvije, izbor je jedan. Hajde, reci brzo da čujemo tvoj odgovor. Ili ili. Ili ili.
0: U nastavku ću ti ponuditi neka imena, a ti biraj ono tebi najdraže. Može?
1: Može, ajmo.
0: Ovako. Slavko Sobin ili Janko Popović Volarić?
1: Janko.
0: Janko ili Marko Brajić?
1: Janko.
0: Janko ili Filip Juričić?
1: Janko.
0: Janko ili Amar Bukvić?
1: Amar Bukvić.
0: Amar Bukvić ili Luka Petrušić?
1: Amar Bukvić.
0: Amar Bukvić ili Filip Detelić?
1: Filip Detelić.
0: I onda nam je pobjedio Filip Detelić.
1: Filip Detelić, to je to.
0: Znaš Filipa privatno?
1: Pa mislim, ne znam ga osobno, ne, nisam se upoznali, ali gledao sam ga u 100 filmova, u 100 predstava u Kerempuhu i super glumac.
0: Je, super glumac i zabavan lik, ovako privatno.
1: Da,
0: da. Snimali smo neke TikTokove, tako da, da. Upoznat ćeš ga, pazi.
1: Pa,
0: ima još vremena.
1: Vjerujem.
0: Što se tiče tebe, tvog odabira struke, to si već odlučio, a da sad moraš odlučiti film ili kazalište, što bi prevagnulo?
1: Pa mislim da kazalište... Zato što nekak gledam to kroz ludilište, ludu kuću.
0: Da tebe već čeka angažman, kao.
1: I to stvarno, luda kuća je za mene ono, ko drugi dom. Tam volim biti jednako koliko volim biti doma.
0: Koliko često si tamo?
1: Pa tam sam svaki dan, gotovo svaki dan. Po ljeti se znam ono, malo te ne preseli tamo i kad nemam kaj zaradit, ako sam solo u Zagrebu, odem tam i sam budem tamo i stvarno obožavam to kazalište. I nekak poseban je feeling onak stat... na pozornicu, pred ljude, odigrat kvalitetnu predstavu, da dobro prođe i onda se stat nekak na kraju i zasluži taj pljesak, to je stvarno neprocjenjiv feeling.
0: A jesi već imao prilike glumiti u nekim kazališnim predstavama od trenutka studiranja na akademiji ili samo ispiti?
1: Jesam čak i prije imao sreće, u Ludilištu luda kuća ponavljam, sam imao priliku glumiti u jednoj predstavi, u jednoj božićnoj dječjoj predstavi, Djed Mraz je postao klinac, koja je u tom periodu božićnom periodu. Sad uskoro dolazi predstava Junaci iz video igrice, a trenutno aktualna predstava u kojoj mislim igram, imam neku sitnu ulogu, onak sam u crnom ko silueta cijeli, zove se Nema sutra, tako da ono, bio sam, imam nekog iskustva.
0: Imaš i tek će doći do ovog iskustva kroz godine. Neka tvoja najveća podrška u ovoj cijeloj priči je vjerujem tata.
1: Je, definitivno.
0: Koje savjete ti daje?
1: Koje savjete mi daje? Pa daje mi razne savjete, od toga da budem svoj, od različitih glumačkih savjeta koji možda na prvu bi izvana zvučali nekako grubo, ali vidim da to stvarno iz najbolje namjere mi te savjete daje i stvarno jako, jako puno naučim od njega i baš mi znači možda čak i na kraju dana biti u poziciji di stvarno nakon akademije kad dobiješ 100.000 različitih informacija od različitih profesora, doći doma i ipak ono se posavjetovati s nekim ko razumije taj posao i na tome sam ono beskreno zahvalan i sretan da sam u mogućnosti.
0: U mogućnosti trebaš biti zahvalan jer, pazi, zamisli, ja kad sam upisivao, nitko od mojih se nije bavio glumom. Možeš zamisliti.
1: Da,
0: si ti onaj jedan u obitelji koji se želi baviti i onda misle kao, šta je ovom, ovaj poludio?
1: Da, to je
0: tebi onda, barem si ovaj bio lišen tih komentara.
1: I tako svačen
0: da, olakotna okolnost za tebe. Ovako, za sam kraj imam još jednu igru koja je možda najteža od svih igara na Zagrebačkoj špici. Igra se zove Probaj ne odgovoriti. Znači, ili mi daješ odgovor, iskren, ili piješ sadržaj koji ćemo sad pripremiti za tebe.
1: Ajme, kaj to
0: dolazi. Na igru, probaj ne odgovoriti.
2: Pitanja su škakljiva, odgovori neugodni. Ali ako šutiš, čeka te izazov koji sigurno nije ugodan. Možemo početi? Probaj ne odgovoriti.
0: Probaj ne odgovoriti, prvo pitanje kaže, koji je najgori trač koji si čuo o sebi?
1: Pa trenutno aktualan trač koji svakodnevno slušamo o sebi je da sam upao na akademiju preko veze, da me tata obacio i te gluposti.
0: Dobro. Drugo pitanje, s kojim glumcem ili glumicom ne bi pristao na suradnju? Evo, Gabriel Bitar.

0: izbija, izbija ovaj sadržaj. On je to nagnuo onako veselo, jel fino?
1: Pa kaj je to?
0: Bolje da ti ne pričam. Znači, stavio sam ocat, stavio sam malo onog crnog soka koji prče po nosu, soli, ulja, bibera. Ćeš dalje ili?
1: Ma, to je dovoljno.
0: Zatim kaže ovako. Je li istina da si tužio profesora zbog nasilja u školi?
1: A mislim... Istina je, zato što je istina to što se dogodilo, a dogodilo se situacija ta koja se dogodila, to je da me udario pred cijelim razredom i nekak taj period mi je bio baš zeznut, jer sam ono, bio posramljen pred cijelim razredom i stvarno nije ugodno iskustvo da u pubertetu te profesor pred cijelim razredom i između ostalog pred tvojim prijateljima nekak udari.
0: I zapravo imaš svjedoke, ekipa iz razreda je potvrdila.
1: Je, potvrdila je, tako da... Da, napravio sam to.
0: Dobro. Ishodi ikakvi? Još ih nema? Ili...
1: Ishodi, pa trenutno traje sud i nekak, nadam se da će se pravda istjerati.
0: Evo, držim fige. I zadnje pitanje u ovoj igri je, tko ti je najzgodnija Hrvatica i zašto?
1: Najzgodnija Hrvatica? Okej. Pa možda Jelena Rozga.
0: Jelena Rozga.
1: Jelena Rozga,
0: dobro, evo, i špiceri odobravaju. Najdraža Jelenina pjesma? Kao ima ih, to je lista.
1: Da. Ma ne, čak ju ne slušam toliko koliko
0: ju gledaš.
1: Koliko mi je zgodna, da.
0: Dobro, šarmantan mladić, smije se ekipa iz publike. Dobro, Gabriele, ono što ti ja želim od srca da nastaviš ovim stopama kako si krenuo, budi vrijedan, trudi se, radi što više svojih projekata jer to ti je sigurno budućnost. Došli smo do samog kraja tvog gostovanja i za kraj, evo, slobodno možeš pozvat u ovu ili ovu ovdje kameru sve ljude da zaprate tvoj YouTube kanal i da gledaju tvoju emisiju.
1: Može, prije svega hvala na pozivu i bilo mi je baš genijalno, ovo mi je prvi podcast, tako da sam posebno zahvalan.
0: Izvoli, kamera je tvoja.
1: Pa ovak, ekipa, ko nije vidio upada, idemo u džir. Odite na YouTube, odite na Instagram, odite na TikTok, ima različitog sadržaja od noćnih džireva, od džira špicom danas u 15 sati do glavnih serijala, konstantno snimam, pišite preporuke za iduće gosta i gledamo se na YouTube-u.
0: I gledate se na YouTube-u, a mi se gledamo i na našem YouTube-u špica.hrt. Bio je ovo Gabriel Bitorajac. A mi idemo sad na kratku, ali slatku pauzu.
1: Hvala.

0: Špica.
1: Mlade dame, evo imali smo prilike na Zagrebačkoj špici čuti vaše autorske pjesme. Kako ste zadovoljni izvedbama na špici? Monika?
2: Pa ja sam prezadovoljna, evo iskreno.
1: Ti si probila led, ti stalno probijaš led. Jesi skužila to, uvijek si prva.
2: Pa dobro, šta?
1: Pa dobro, tako ti je pao grad. Lucijana, kakav je bio osjećaj? Je li bilo treme?
3: Pa nije bila treme, osim da je dešt ujutro, mislim da smo svi savršeno opjevali.
1: istina. Emo?
2: Šta je bilo treme? Pa nije bilo treme, kad imamo ovako dobru publiku.
1: Ekipa.
3: Pozdrav za cura iz Buldoga.
1: Imam osjećaj da ti uvijek onako dobro vajbaš sama sa sobom. Tebi možda publika je potrebna, ali nekad i nije. Imam osjećaj da se ti znaš sama sa sobom dobro zabaviti dok izvodiš.
2: To je istina, zato i pričam nekad sama sa sobom. Da, ja se zabavljam sama sa sobom.
1: Meni je
2: odlično sama sa sobom. Tako da, mislim, publika je tu samo jedan dodatak.
1: Okretač, možda bi se rekla. Ha?
2: Ali mislim da meni barem je jako bitno baš da uživam u pjevanju,
1: je, to se osjeti, mislim, kod sve tri, ali kod tebe posebno ti imaš drugačiji si vibe osobe i stilski si drugačija, pa onda to je jedan komplet koji je totalno drugačiji od svega ovog što možemo.
2: Volim zabavljati, volim, ne znam, nasmijavati ljude i tako
1: sve. E sad, koliko ćeš ih zabaviti, to ćemo vidjeti kasnije kad ćeš snimati sadržaj za naše društvene mreže. Ono što me zanima, tko je bio tvoj mentor?
2: Moj mentor je bio Baby Dukes David.
1: Baby Dukes, onaj glas kojeg često slušamo svugdje, je li tako?
2: Da.
1: Kako je bilo raditi sa njim? Pa onak iskreno, užas.
2: Nikad više, šalim se. Ja iskreno se nadam da ću ja nastaviti raditi sa Baby Dukesom. Mi smo se, baš onako, personality smo se povezali, da, baš smo se jako povezali i stilski isto. Jer je on isto ono, sve će probat, sve žanrove, ono, miksa sve.

0: predrag, čak bi mogla reći da ga mogu pitati za svaki savjet, baš iskren i uz sve to zna šta radi i odmah u početku je znao šta je baš za mene.
1: E, to je lijepo. Znači, prepoznali ste nešto jedno u drugom i to je na kraju urodilo dvijema autorskim pjesmama, obje je radio on.
0: Da.
1: Je, odlično. U nastavku za tebe, Monika, imam igru koja se zove Odaberi manje zlo. Tako da, dobro načuli u heka i pazi što ćeš reći. Red je na igru Odaberi manje zlo.
2: Dileme nisu lake. Pred našim gostima kriju se dvije teške opcije. Što bi radije? Odaberi manje zlo i brani svoj izbor.
1: Znači, odabereš ono što ti je manje zlo i prokomentiraš ukratko. Slušaj, zaspati na nastup ili zaboraviti outfit?
0: Pa, zaboraviti outfit. Outfit uvijek negdje mogu naći.
1: Ono, kupit, ukrast, što uvijek. God. Dobro, zatim... prejesti se prije nastupa ili nastupati gladna?
0: Nastupati gladna.
1: Jo, pa jako smo slični. Ista stvar. Zašto? Negdje je lakše?
0: Pa ne znam, lakše mi je možda radi dijafragme.
1: Aha.
0: Prije nego, bolje nego da sam napuhana i...
1: Da, i zamisli, puknete malo adrenalin, malo treme i srušiš se u nesvijest.
0: Pa slušaj, ako nije u ovih 10 godina, neće, ja se nadam.
1: Znači, redovito nastupa gladna. Dobro, evo, barem smo nešto saznali. I za kraj, zaboraviti tekst pjesme ili zaboraviti ponijeti matrice? Što je manje zlo?
0: Zaboraviti tekst.
1: Tekst.
0: Uvijek možeš nešto...
1: Improvizirati?
0: Da.
1: Kakve ste u toj improvizaciji? Imate smisla?
0: Pa iskreno, ja rijetko zaboravljam tekstove, tako da ja ti baš ne mogu reći kakva sam ja u tome, ali mislim da bi se snašla.
1: Ma snašla
0: ili nekim pokretom ili...
1: Hoćeš da ti ja sad zadam neki zadatak, pa ti bude dovoljno stresno.
0: Nemoj ti molim.
1: Neću, šalim se. Evo, bile u velikom ste finalu, glasanje traje, na koji način ljudi mogu glasati, Lucija, Ana?
3: Ljudi mogu glasati tako što odu na Loud Digital YouTube kanal i
1: upisuju vjerojatno vaše brojeve, jel? Redni broj.
3: Da, i odu, znači, otvore naše pojedinačne videe od njegovog favorita i lajkaju, komentiraju, dijele i pišu komentire, to sam rekla,
0: hajpaju,
3: razglašavajte ljudi.
1: To je možda najbitnije da dođe do šire publike. Dobro, do kad traje to glasanje, znamo li to?
3: Do 20. lipnja.
1: Opa.
4: Točno 6 sati popodne.
1: Opa.
4: Zatvara se glasanje.
1: I kad saznamo pobjednika?
3: Valjda taj dan.
4: Nećemo
1: ne reći
4: još.
1: Znamo, da, nećemo otkrivati još, ali svakako pratite ove mlade dame na društvenim mrežama. Kako se vi vidite ono, vašu glazbenu karijeru? Imate li već sad neke planove, želje kako to treba izgledati ili se prepuštate zapravo možda mentorima ili nekim drugim ljudima koji će voditi vaše karijere?
0: Pa, ja sam se definitivno prepustila svojoj mentorici i mome producentu. Mislim da oni znaju najbolje. Definitivno tu su i društvene mreže koje su nam danas jako bitne. Naravno da ću snimat redovito, trudit se, stvarat novu glazbu i pokušat pokazat ljudima zapravo tko sam ja.
1: Dobro, znači trudit ćemo se. Lucija, Ana, kod tebe kakva je situacija? S obzirom da si najmlađa i da još trebaš završiti školu i tako dalje.
3: Pa ja se evo prepuštam samom Bogu jer znam da će ovo mene odvesti na pravi put i uz moj rad i trud ja vjerujem da ću ja živjeti onako kako meni spada da ja živim. Jer ja drugačije ne znat ljudi. Ja sam čačino dijete, ja živim od njegovih para, onda pijem kavu i tako.
1: Čačino dijete, dobro, volim što si iskrena. Ema, jesi ti odabrala svoj neki put ili se još tražiš?
4: Pa ja mislim da je Love Stage bio super otkosna daska i da sam napravila puno konekcija. Ali nekako generalno mislim da je najveći postotak hoću li ja uspjeti ono što želim, mislim da je na meni i mislim da bi se ja trebala u tome potruditi, a ljudi su samo jedan mali puš iza mene.
1: Poguranac, da. Zapravo podrška. Kad smo kod te podrške, kroz ovaj show, je li vas podržao netko od poznatih nam glazbenika, influencera, glumaca? Je li ima takvih?

0: se malo.
1: Multitask. Pričaj i moraš spustiti taj mikrofon pol metra niže. Valjda je. Pozdrav slušateljima, pozdrav gledateljima. Opa. E, može, može, pljesak. Bravo. Evo, snašla sam se. Šta nam je prva? Tracy Chapman, ha? Give me one reason. Još malo bluza.

Hvala ljudi, idemo dalje, Dinam je, jel nam sad... Evo sebe, izvoliš.

0: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup Meal s jednom od šest legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
1: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
2: Ovo je drugi

sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drugčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.

svitra že sigurnost, o prezrelo voće, a ja tražim onu koja ne zna što će.

0: se grijemo s njim.
1: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO. Brzo i jednostavno. Saznaj više na webu.
2: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup Meal s jednom od šest legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
3: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.

0: Димакс.
1: И стендап с вечерин джези on a wave extermix. Слушали смо, након тога чули смо Nick Early, Underground, Danny P and Caleb Lawrence on extended mix. The Lost Rocket vs. Paul Kenny, sorry, extended mix. 1382. Emisija Welcome to the Club на другом програму Hrvatskog радија. Настављамо с Deep Color, Stripping, extended mix. Након тога следи Winter, This is not the James Brown, extended mix.

0: Vous écoutez Radio Show WTTC avec DJ Max.
1: Слушайте, други програм Хрватского радио, 1382 епизоду серии емисия Welcome to the Club, односно добро дошли у клуб. Кренули смо давне 1996. и ова година у кој обилježавамо 30 година постојања. Посебан парти бит ће у Амстердаму 24. листопада у склопу AD фестивала, дакле у склопу Amsterdam Dance Event фестивала. Трећу годину за редом организиран парти, према томе сви путеви vode u Amsterdam. Huxley, X and Dan, Head on Extend Mix, oslušali smo nakon toga, čuli smo Who and Low Step, Arise Dam, Extend Mix, Telina Punk, Sis Fire, Extended Mix. Emisiju nastavljamo sa Laja Gallo, Perfect Love, Extend Mix, nakon toga slijedi Remix Mox Singla, DJ Max, Ron Carroll, Turn It Up, Showman Murd, Club Mix.